0: 山のハゲタカがラリッタ好きにくびったまをキシシキシシキシシとしたのさ。
1: Il est 1h sur RLP, la radio qui vous écoute.